0: Khaled, Ed Sheeran, Beautiful People hauek. ב-97 ביי. 16 של מינות הפעלי סטמפרטור אמברת הצטה של גרעת. בונג'ו הוא דבנון לתור עוד רעדה טייבה. It's the perfect life hack. בשנדת טייב, נרתת לי איתה. מורייד לו, בונג'ו.
1: Malta's biggest workday soundtrack is on.
2: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
1: And